Ariba manipuri matami segi kudolgi om suba oinamu taminasi laishum me magi khonjelda sanglakpam achau sermana seringba matami seyama